0: Og du lurer på hva Åge Dahl har på menyen, ja.
1: Ja, klart det.
0: Og du lurer på det, ja.
1: Men det jo tirsdag, det betyr fiskedag. Det ikke det?
0: Ja, det kan fort være, vet du.
1: Det ikke fisketirsdag?
0: Ja, ja, ja, skal vi se. Skal vi se? Jo da, det fisk. Det fisk og chips.
2: Ikke en chips da,
0: ja.
2: Som man sier det.
0: Ja, ja. Han skal et fisk og chips.
1: Det gjorde han forrige gang det var da. Han velger liksom et norsk og et engelsk skole.
0: Fy faen, det her var internasjonal, vet du. P5
1: Hits. Så frokostshowet på plass da, her på P5.
0: Ja da, og det der med å jinxe, det en greie altså. Og det får jeg stadig nye beviser på at det går an å jinxe ting.
1: Ja, altså det at man snakker om det på forhånd, og så enten skjer det, eller så skjer det ikke på en måte. Det vel det som jinxing?
0: Mm-hmm. Det helt riktig, og det klarte vi å gjøre i går. Vi jinxet det, for min del i hvert fall. For i går så snakket vi om sånn, ha, det høstferie og sånt, så sånn, ja, ja, det veldig klassisk at man må ha med unga på jobben og sånn, vet du.
1: Det stemmer.
2: Ja, og jeg husker jo da at vi snakket om at folk, om folk hadde noen historier fra når de var med, men så sa jo du også, Stian, sånn, ja, man tenkte ikke da hvor ille det faktisk er for foreldrene
0: Nei.
2: Som må ha med seg ungene på jobb.
0: Ja,
2: ja.
0: I dag må jeg ha med ungen min på jobb.
1: Altså, din unge?
0: Min unge! Oh, ja.
1: Hvor er det? Hvor er jeg ser ikke
2: ungen? Ja, hvor er
1: det?
0: Nei, det satt, nei, og jeg, så Molly, min kjære datter på 4 år, hun kommer litt senere.
1: Hun kommer for sent på jobb.
0: Sånn har det blitt, denne ungdommen skal få lov til å dra seg litt til. Hun blir levert litt senere, for det var litt for tidlig akkurat nå. Men da blir det at Molly er med oss i dag, altså.
2: Ja, men det jo kjempekoselig.
0: Ja, du skulle sett også, det gøy, to forskjellige reaksjoner der jeg mente. Ken var sånn.
1: Okay. Jeg har møtt Molly før, jeg.
0: Ja, ja, ja, hvis hvert tid var sånn. Åh, oh, herregud, det er baby, det er barn, jo.
2: Det jo kjempekoselig. Jeg gleder meg så mye til å møte henne. Jeg har aldri møtt henne før.
1: Jeg har aldri sett et menneske som er mer klar for å liksom få baby enn deg, Martina. Så det er nesten begynner å bli litt, bekymret.
2: Ja, men jeg elsker barn. Altså, barn gir meg energi sånn på ekte. Hvis jeg føler at nå er jeg skikkelig sliten, da drar jeg til de venninne mine som har barn. Så bare har jeg et barn på bryst i mange timer, eller leker med hun der i 3-åringen. Altså, jeg koser meg så mye. Da la det seg.
1: Det helt fantastisk, for jeg har den helt motsatte opplevelsen.
0: Koko! Det var en gjøk.
1: Det kjent.
0: Men du, det veldig hyggelig da, Martine. Det koselig. Da skal du få hilse på Moldi.
2: Jeg gleder meg.
1: Ja, få lade litt i dag, Martine.
2: Ja.
3: T5 Hits.
1: Amerikanerne har oppdaget brød, det det du mener, Martine?
2: Ja, og jeg spurte jo akkurat dere nå, Ken og Stian, om hvor mye dere var villige til å betale for et helt vanlig brød.
0: Mm.
2: Og da var det sånn cirka 40-50 kroner, og det er vel kanskje det koster for et brød her i Norge.
0: Ja, enig.
2: Ja. Men nå har USA oppdaget brød. Og det rives ut av hyllene der til en helt sinnssyk pris.
1: Men har de bare spist luft nå liksom, eller hva er det som er poenget?
2: Jeg har vært i USA, og det er jo nesten sukkerbrød man spiser der.
0: Ja.
2: Det er jo ikke luft engang, det er sukkerbrød.
0: Ja, det er hamburger. De oppdaget hamburgerbrød. Ja,
1: brioche liksom, ja, det er det de har spist.
0: Ja, og så stoppet de på hamburger.
2: Ja. Og er man veldig glad i brød, så vil jeg kanskje droppe å reise til New York akkurat nå.
0: Mm.
2: Fordi at der har det østerrikske bakeriet Rye åpnet i Manhattan. De lager et revolusjonerende brød, dere.
0: Oi, oi, oi.
2: På 4 ingredienser.
0: Ja.
2: Det er laget av vann, salt, rugmel og masse tid. For det skal heves i 12 timer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Altså, du sier rugbrød har kommet til Manhattan.
2: Det er rugbrød. Og,
1: har de åpnet egen sjappe for rugbrød der da?
0: Yes. På Manhattan,
2: ja, det har de. Det skal være fancy.
0: Ja, da er jeg spent.
2: Ja, og vil dere vite hvor mye det koster, eller?
0: Vet du hva?
2: Jeg kan jo si at dette her, det åpnet 10. september, og hver dag etter de åpnet, så har de vært utsolgt hver eneste dag.
0: Ja, det skjønner jeg hvis brødet koster en 60-70 kroner.
1: Ja, og så er jo amerikanske matvarer er jo helt sinnssyke. Altså, jeg har sikkert sett de der testene de gjør i sosiale medier og sånn, hvor de for eksempel putter det i vann, eller prøver å liksom teste bare for å vise at dette er ikke egentlig mat.
0: Nei, så det,
1: ja. Måte, hvis du tar for eksempel og tar en norsk kneip, da, og så skyter du den med et maskingevær, så blir jo den ødelagt, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvis du skyter liksom et amerikansk brød, så skyter den bare tilbake.
0: Da skyter den tilbake.
2: Ja. Nei, men dere sa at dere ville betalt sånn 40-50 kroner.
0: Ja.
1: Siden dette er rug, jeg kan heve meg til 60.
2: 60 kroner?
0: Heve.
2: Ok, men hva med hvis du tar og slenger på en 0 etter 60?
1: Koster det 600 spenn?
2: Det koster $60, altså 570 norske kroner, nesten 600 kroner for et brød.
0: 600 kroner for et brød?
2: Er ikke det helt sinnssykt?
0: For et rugbrød?
2: For et rugbrød, 4 ingredienser, altså vann har man i springen, salt er ganske billig, rugmel er ikke så veldig dyrt det heller, og 12 timer har man til at det brød skal heves. Dette her betaler folk 600 kroner for.
0: Altså selv influenseren vår som tjener millioner av dollars hver eneste dag reagerer på pris, da vet du at det dyrt altså.
2: Ja, for å si sånn, jeg skal ikke til New York og spise brød jeg.
0: Hakker råd, vet du.
1: Men det skal vi, vi flytter over og starter opp noe. For det her er jo en gründer-idé.
0: Spelt? Nå er Ruga tatt over spelt da, dere.
1: Spelt, it's coming to Manhattan.
0: Spelt, oh my god.
3: TFM Hits.
1: Det er jo synd å gå rundt og synde hele tiden, men noen ganger så kommer det noe litt gøy ut av det, for vi kan snakke om det i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kona mi og jeg har blitt enige om å spare penger og slutte med sånne unødvendige kjøp. Så derfor får jeg alle pakkene mine levert på jobben igjen nå.
2: Oi!
0: Det har jeg ikke tenkt på, det er jo kjempehack. Du kan jo selvfølgelig selv velge hvor pakken skal leveres.
2: Ja, det er jo kjempesmart.
0: Så vi liksom, liksom fruen har sagt sånn, fader Ragnar, du får pakker hele tiden. Men så nå sier hun, ikke sant, ingen flere pakker, Ragnar, kjempebra.
1: Ja.
0: Men det er ikke fordi han har sluttet, han bare liksom, de, går, de kommer rett til jobben, de.
2: Vet du hva, jeg synes dette er helt genialt,
1: det. Det er jo et bra, det er et bra triks, men tror du ikke altså, at hun, han må jo skjule sine spor, tror du ikke hun sjekker kontoen, liksom? Og bare ser sånn, her, hei, hei.
0: Eish, nei, det er ikke sikkert at man har den oversikten der, men det blir så synlig bare med sånn pakke igjen, pakke, ja, ja. Pakke, pakke, men sånn, når de forsvinner så kanskje hun lar seg lure, altså.
2: Ja, men jeg har en kompis som gjør det her med dama si.
0: Er det sant?
2: Ja, eller han kjøper ting, og så lar han det ligge på jobben lenge, altså vi snakker et år, altså, før han begynner å bruke det. Oh, ja. Og da, når hun sier sånn, åja, er det ny? Ja. Nei, nei, den har han hatt kjempelenge. For det har han jo hatt, men han har bare aldri brukt det.
1: Ja, så da er det lettere for han å ljuge, eller liksom, da ljuger han ikke når han sier det.
2: Ja, og det er dyre ting, altså. Kjempedyre ting. Det er klokker og alt mulig.
1: Det er like spesielt, det der liksom, lille karantene på et år der, så gjør at man ikke ljuger. Det er veldig gøy.
0: Nei, jeg har hatt den et år. Jeg har hatt den et år, ja. Det er ikke feil, eller? Ja. Nei, denne her var lur, så ja, hvis du først skal være en luring, så var dette her smart. Og selvfølgelig tillit til oss.
3: TFM Hits.
1: Når man kommer ved kaffemaskinen på jobb, ikke sant, så er det jo noen ganger at folk begynner å bable til deg, og så er det litt sånn, kan det være litt vanskelig å snakke om seg selv hele tiden? Kanskje du ikke har det helt bra, eller noen ganger bare fyre ut en fun fact?
0: Fun fact, vet du, og det er det Ken Vasenius Nilsen skal gi deg nå. Han stepper inn for Petter Pilgaard, så det blir Kens fun fact i dag.
1: Dagens fun fact, fun fact. Hvis du går med slips hver dag, er du sannsynligvis litt idiot.
2: Åja!
1: Det er dagens fun fact.
0: Nei!
1: For, jo, for det her er en studie fra 2018 som viste da at hvis du går med litt stramt slips, ja, så får du 7,5% mindre blod til hjernen.
0: Å nei, fader, det strammer jo.
1: Ja, det strammer for mye, rett og slett, så du får ikke nok blod til hjernen. Og hva skjer hvis du ikke får nok blod til hjernen over lang tid? Jo, du blir dummere.
0: Oi, oi, er det sant?
1: Ja, det er helt sant, alt sammen.
0: Ok, så det betyr altså at liksom, ja, hvis du er en av de der gutta som går, alltid går liksom i dress og slipser litt sånn på jobb, sånn stramt,
1: ja.
0: Da skal du være litt på pass til, altså.
1: Er ikke det litt deilig å tenke på? At det er jo disse folkene som styrer verden.
2: Jo, det er det. Det er det.
0: Og da gir det mening at liksom det blir dummere over tid.
1: Ja!
2: Alt gir mening nå. Alt gir mening.
1: Alt gir mening.
3: TFM Hits.
1: Hva bruker du lattelig mye penger på, som nesten ikke er verdt engang, men du kjøper deg likevel? Det lurer vi på i dag. Send inn på vår snap, PFM Hits.
2: Og Vegard, han bruker mye penger på noe jeg faktisk synes er helt greit at han bruker mye penger på.
0: Ja vel.
2: Han skriver nemlig, jeg har en kone som er ganske dyr i drift. Mye av pengene går der.
0: Det er gøy. Jeg bruker unødvendig mye penger på kona.
1: Ja.
0: Det er sant, for de skal ha plutselig noen pakninger som ryker, så må de ha nye pakninger og vesker og gudene vet hva.
2: Ja,
1: ja, ikke sant? Konebudsjett. Dette er ofte ganske høyt.
0: Uffa meg, det er brutalt. Ellers så må jeg si, for jeg slutta jo å snuse, og det var kun fordi det begynte å bli så dyrt for snus, sant?
1: Ja.
0: Det var ikke sånn helsemessig, sånn, bla, bla, bla. Det var bare for det. Nå er det for dyrt. Men nikotinfri snus da, som jeg kjøper likevel, fortsatt dyrt.
1: Er ikke det nesten dyrere? Altså sånn, hvis man på en måte tar med i beregning at det ikke er nikotin i den gang, så er det noe kjempedyrt.
0: 100%! Det er liksom, det er bare noen sånne der små poser med ikke noe liksom. Det koster fortsatt 90 kroner for en boks.
2: 90 kroner?
0: Ja, det er helt tullete.
2: Og du bruker penger på det når du har sluttet å snuse, så bruker du... Hvor lenge siden er det du sluttet?
0: Ja, det var halvt år siden. Ja.
2: Ok, så du har spart sånn 10 kroner per boks da?
0: Ja, kanskje. Ja.
1: Men han har jo ikke spart det, for han har ikke fått i seg nikotinen han betaler for.
0: Nei, nei.
1: du må jo egentlig bare begynne igjen.
0: Jeg vet, så det er egentlig bare altså, det er ram på høylys dag.
3: P5 Hits.
1: Du hører frokostshowet på P5, og i dag så lurer vi på hva du bruker idiotisk mye penger på.
0: Ingeborg skriver: garn! Jeg elsker å strikke, men det er idiotisk dyrt for garn. En genser til en voksen dame, da trenger man mellom 600 og 800 gram med garn, og 50 gram koster 130 kroner.
2: Ja, det er dyrt.
1: Ja, det er det.
0: Da ble det litt sånn narkoman. 50 gram, vet du mye, det koster 50 gram.
1: Jo, men det er liksom en sånn, fordi det å gå med en fin strikkegenser, altså den genseren er mye dyrere enn man tror. Man tenker ofte bare sånn, den er bare mora di strikka. Ja. Du er fattig frans.
0: Uff, ja, det er sant.
1: Helt motsatt, egentlig.
0: Det er superdyrt og brukt masse tid og kjærlighet, ikke sant?
1: Det er riktig. Arnil skriver: jeg bruker alt for mye penger på lunsj.
0: Oh, ja.
1: Dette liker jeg. Burde jo heller laget med meg matpakke hver dag, står det.
2: Ja.
1: Og det er jo for så vidt et poeng, men hvis, altså sånn, for meg da, så er det sånn, jeg er ikke 12 år lenger. Jeg hadde ikke spist en matpakke. Så hvis jeg skal få i meg mat, ja, da får jeg bruke penger på lunsj.
0: Altså, matpakke, det er et barns fenomen, Ken.
1: Jeg mener det. Det er bare her i Norge vi driver med det sånn utenom barn. Og jeg skal innrømme det. Nå er jeg litt slem. Jeg ser litt ned på de som spiser matpakke.
2: Oi, du vet at det her var en stor diskusjon i Sverige, for det var en svensk influencer som gikk ut og sa hun hadde ikk på menn som lagde seg matpakke.
1: Ja.
2: Og det tok helt av.
1: Og det har tydeligvis jeg også. Det er jo litt skummelt da.
2: Det er litt skummelt. Og så har vi Therese her. Mange damer sniker nok inn nye klær og interiør. Jepp, det gjør jeg.
0: Ja.
2: Og det må de da skjule for mannen sin. Jeg sniker inn treningsutstyr i det lille treningshjørnet mitt og håper mannen min ikke merker at det fyller seg opp mer og mer der. Det var litt vanskelig da jeg prøvde å snike inn tredemølla.
1: Den er litt dyr, den tredemølla.
0: Ja, den er slei altså.
3: P5 Hits.
1: Og da skal vi ha grunnkurs unge for Martine Lunde, som jo er ganske verpesjuk, og nå er jo din datter Molly med oss på jobb, Stian.
0: Ja, det er helt riktig, så min datter på 4 år er med, og Martine sitter borte i sofaen der sammen med Molly, og skal altså da prøve å liksom intervjue 4-åringen for å se da hvor god connection hun har med barn. Så skal du få et lite oppdrag over Martine underveis, så finn ut av hva Molly sin favorittfarge er.
2: Ok, men du Molly, jeg lurer på en ting. For at jeg skal passe en liten jente etterpå, som er cirka like gammel som deg. Har du noen tips til hva vi burde spise til middag?
1: Kan du bare si at foreløpig så har Molly ryggen til Martine?
2: Ja,
1: og mer på med sin egen sekk.
2: Jeg må flytte meg litt.
0: Ja, det er riktig bra.
2: Du, har du noen tips til hva jeg kan spise til middag i dag med henne jeg skal passe? Har du noen tips? Pasta?
0: Oi.
2: Det hørtes godt ut. Har du noen tips til hva vi kan leke med?
4: Leke med kosebamse og dyr.
2: Med kosebamse og dyr? Hva er ditt favorittdyr da?
4: Gjert.
2: Hva sa du?
4: Gjert.
2: Ok, og har du en favorittfarge?
4: Jeg elsker rødfarge.
2: Rødfarge?
0: Hey.
2: Oi, rødfargen, den er veldig fin. Og hvis jeg skal passe en lille jenta, så skal vi først spise pasta, og så skal vi leke med kosebamser. Er det noe vi burde se på TV? Er det noe gøy å se på?
4: Dine kan se på Spider-Man.
2: På Spider-Man? Ok, gøy!
1: Jeg anbefaler litt Spider-Man-filmen.
0: Det er ikke stort det, altså.
2: Det gleder jeg meg til å gjøre med henne etterpå. Jeg tror hun kommer til å ha verdens beste dag med meg, altså.
0: Ja, det der var helt fantastisk, altså. Martine Lunde, vel gjennomført! Martine og Molly,
2: M&M! Oh, yes!
1: Du har gjennomført grunnkurs unge, og kan nå få dine egne. Gratulerer!
3: P5 Hits.
1: Sannheten får man altså av fulle folk og barn.
0: Ja da, det stemmer det. Jeg har jo med meg min 4 gamle datter Molly på jobb i dag. Martine sitter borte i sakkosekken sammen med Molly. Mm-hmm. Og du, for du hadde noe ønsker du, Ken.
1: Jeg vil gjerne at du finner ut Martine via Stians datter hvordan han egentlig er på hjemmebane, for vi får jo aldri komme hjem der, så vi vet ikke hva slags type han er.
0: Oi. Og streng og sånn,
2: ja.
1: Er han streng? Hva slags type far er han liksom?
2: Ja. Du, hvordan er egentlig pappa?
0: Usikker. Det går ikke godt.
1: Tenk sånn.
2: Tuller pappa mye?
4: Ja.
2: Hva er det pappa sier og gjør når han tuller da?
4: Han bare tar oss.
2: Ok.
0: Han tar oss.
2: Ja, han tar dere.
0: Ja.
2: Og hva er det gøyeste du og pappa gjør da?
4: Å leke.
2: Hva?
4: Ute.
2: Leke ute?
1: Det ser du.
0: Sport, barna vil ut.
4: Sport, familie. sandkassa.
0: Mye sandkassa, vet jeg.
2: Leker ut i sandkassa?
4: Leo liker å leke ut i sandkassa med spade.
0: Leo broren, vet du.
2: Men jeg lurer på en ting. Hva det pappa egentlig jobber med? Hva det pappa gjør på jobb?
4: Han...
0: Det riktig så langt ingenting.
4: Han snakker i mikrofon.
2: Ja! Han snakker i mikrofon, det helt riktig. Og så lurer jeg på en ting. Kan pappa være streng?
4: Ja, han bare streng på meg i tiden måte.
2: Han bare streng på deg?
0: Ja.
2: Ok, hva det?
0: På mora di,
2: hva det pappa sier når han streng da?
4: Når jeg klorer Leo og bare gjør sånne ting på Leo, da blir pappa streng på meg.
2: Gjør han det? Men kan du bli sur på pappa da?
4: Nei.
2: Blir ikke sur på pappa?
4: Jeg blir lei meg når pappa så streng på meg.
1: Det veldig trist.
2: Uff da. Ja, men hva det beste med pappa da?
0: Ja, nå har jeg fått opp, ja.
4: At pappa er julenisse og leker med meg.
1: Vet du, vet at du er julenissen, Stig? Pappa
0: er julenissen. Nei, ja, det er veldig bra. Gi oss nå før det kommer for mange avslønner. Ja, bra, Martine.
3: T5 Hits.
1: Er Kygo en sjalu type?
0: Ja, for TV 2 har snakket med Victoria Nadine og dansepartneren Antonio etter Skal vi danse-premieren. For spørsmålet er det da, om Kygo er en sjalu kjæreste. Og da sier Antonio at han har snakket sammen med Kygo om dette, ikke sant?
1: Ok, de har tatt en runde på forhånd, ja.
0: Ja, så han sa at jeg ga Kygo et valg, ja. Altså når vi gjør skumle løft, ikke sant? Kan jeg enten ta tak i rumpa hennes og redde henne, eller ikke, ja. Hun kan falle og brekke nakken.
1: Ja.
0: Mm. For det er de to valgene du har i livet ofte.
2: Det er to valg. Enten så knekker jeg nakken på, eller så tar jeg på rumpa.
0: Ja.
1: Mm. Rumpe eller ren død, det er de to valgene noen ganger.
0: Helt riktig. Og han fikk svar også fra godeste Kygo.
5: I talk with him. Or she gonna break the neck, or I gonna grab her from the ass.
6: I think...
5: She said like grab her from the... He said that.
6: I think he's more concerned about my neck.
5: Yes.
6: So I think it's, he's... And he knows that he's the love of my life.
0: Måtte få henne på slutten, ja. Det er bra, Victoria. Men der fikk vi altså fasiten. Så Kygo har sagt sånn, hvis det er valget mellom å ta tak i rumpa hennes eller brekke nakken, ta tak i den rumpa, altså. Så det er jo fantastisk da, for en mann.
2: For en fantastisk kjæreste.
1: Han har jo nå samtidig gitt tillatelse til rumpetakinger da.
0: Ja, ja, ja, ja, for det var de to valgene han hadde. Enten så dør han, så tar jeg rumpa til dama di.
3: T5 Hits.
1: Og da spiller vi Det er meg.
0: Det er meg.
2: Det er meg.
0: I dag så er det altså Ken mot meg. Og påstanden vi skal fighte om er...
2: Ja, den er interessant.
0: Ja.
2: Den er, jeg ser på meg selv som litt gjerrig.
1: Og det er jo meg. Helt åpenbart. Og det er fordi at altså, jeg er ganske dårlig med penger og bruker litt for mye av de her og der og sånn.
0: Ja, Ken.
1: Men samtidig så kjøper jeg aldri det dyreste på butikken. Og sånn cirka hver fjerde gang når jeg har betalt for noe til noen, så kan det hende jeg sender litt vipskrav. Det synes jeg er ganske gjerrig. Så jeg ser på meg selv som litt gjerrig.
0: Ja, det er veldig fint, Ken. Problemet er at det gjør jeg også, skjønner du. Og det handler om at jeg har nå lastet en app og sånn, for den er gratis da. Hvor du kan sånn, sjekke alle sånne tilbudsaviser i alle butikkene i en og samme app.
1: Åh, oh, shit, det er gjerrig
0: det. For da kan jeg gå rundt og si sånn, oi, der var det billige sitroner.
1: Wow.
0: Og der borte var det billige. Åh, ja, kult da. Der var det tilbud på det, ikke sant? Da kan jeg tweake da, innom en 3-4 butikker på veien, kjøpe liksom det billigste fra veien, plukke. Så går jeg hjem og så har jeg bytt 89 kroner i stedet for 100 000, ikke sant? Det ser jeg på som litt grann gjerrig, jeg gjør det.
1: Ja, det å håndplukke ett og ett produkt fra en og en butikk, det er kanskje litt gjerrig, ja, det er kanskje det, Stian.
0: Ja, ikke sant.
1: Ok, hvem tror du på her? Hvem er det som snakker sant? Er det Stian, eller er det Ken?
0: Ja.
1: Smell inn meldingen din og meningen din på Snap, der heter vi P5 Hits.
2: Vi har Joachim som skriver, her er det Stian som snakker sant.
1: Ja, veldig rett på sant der.
2: Ja, og så har vi Silje som skriver, kan det være Ken som snakker sant i dag da?
0: Mm-hmm.
2: Og så har vi kapteinen. Før jeg det hele tatt hørte forklaringen, var jeg helt sikker på at det var Ken. Men så begynte Stian å snakke om disse appene, og det gjør at jeg går for han i dag.
1: Ja, ikke sant? Er han enten en enormt god løgner, eller en sannhetssiger? Det vet vi jo ikke akkurat nå. Hvem snakker sant? Er det Stian eller Ken?
0: Det er meg!
1: Selvfølgelig deg.
0: Det er jo alltid stas da, vet du, å få de kuleste påstandene.
1: Ja. Jeg er litt gjerrig, jeg. Fin påstand, Stian.
2: Men er det en sånn app da, som bare samler alle tilbudene et sted, eller alle de beste prisene fra butikkene på et sted?
0: Ja, det er ikke veldig avansert. Det var det, tror jeg, til og med VG som står bak den, ja, og laget det. Oi. Som bare samler alle tilbudsavisene som finnes et sted, og så... Kan du gå inn og kose deg, vet du, butikken, hvis du liker det.
2: Altså, det frister jo litt å laste den appen. Problemet er bare at jeg liker best å gå på den butikken som er nærmest. Jeg orker ikke da å reise langt, for der koster melka litt billigere, liksom.
0: Nei, det er helt riktig.
2: Men du gjør det.
0: Da er ikke du gjerrig.
2: Nei.
1: Men jeg vet ikke, er du så gjerrig da? Fordi du har faktisk, jeg vet ikke om du er klar over dette selv, kanskje jeg ikke burde si det, men du har jo spandert Pepsi Max på meg opp til flere ganger i kantina her oppe. Altså, noen ganger så har jeg kjøpt tilbake igjen sånn to uker etterpå, men ikke hver gang.
0: Jo, nei, men det er smart da, ikke sant? Av og til så glimter jeg til med sånne ting, så folk tenker sånn, han er jo ikke gjerrig. Mm. Han gjør jo sånne ting. Han bestilte en Pepsi til meg en gang.
1: Det sitter i det, jeg kommer aldri til å glemme det, Stian. Tusen takk. P5 Hits. Våkna opp. Vinn. Det er Tommy som kan vinne 5000 kroner i Våkna opp og vinn, hvis han klarer 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder. God morgen, Tommy.
7: God morgen.
1: Du sa jo her at hvis du skulle vinne 5000 spenn, så kan du bruke det på diesel.
7: Ja, stemmer det.
1: Da får du jo en halvannen kopp eller sånn, da. Det er jo kjempebra, det.
7: Ja da, det er det.
1: Er du klar for å prøve deg, eller? 10 ord, samme bokstav, 30 sekunder.
7: Ja.
1: Da kjører vi på.
8: Dagens bokstav er A.
1: A for ape.
3: Vi spiller Våkna opp og vinn.
2: Et dyr.
7: Ape.
2: Et bilmerke.
7: Alfa Romeo.
2: En frukt eller grønnsak.
7: Appelsin.
2: En by i utlandet.
7: Aten.
2: Et klesplagg.
7: Anorak.
2: En sport.
7: Aking.
2: Hva sa du for noe?
1: Aking.
2: Et jentenavn.
7: Ada.
2: Noe som lager lyd?
7: Alle mennesker.
2: Ja,
1: det er ikke det dummeste svaret, det stemmer. Alle mennesker lager lyd.
2: Det er veldig sant.
1: Kommer jo et stykke på vei her, da, må jeg si, Tommy.
2: Vi kom til nummer 8.
1: Ja.
2: Så er det ikke dårlig.
1: Det er ganske bra jobba det på en høsttirsdag som dette her.
7: Ja.
1: Jeg tror det er, altså det er jo noe vi pleier å si, men denne gangen så mener jeg at vi har ganske god grunn til å si det. Hvis du prøver en gang til, så tror jeg den sitter.
7: Ja, så gjør det.
3: T5 Hits.

0: I dag skal vi ta to mailer. En handler om julebrus.
1: Nei.
0: En handler om Heyday.
1: Nei.
0: Må jeg ikke si noe, Martine, for det er din skyld at vi prater om begge to.
2: Herregud. Blir det Martine-kodet mail i dag?
0: Ja. Og vi kan starte med Martine, som hun her heter også.
1: Ja.
0: Hei igjen, gjengen. Følger opp mailen med julebrus. Hørte at Martine fikk julebrus på døra. Jeg er altså så sjalu og håper det kommer i butikken til uka. Men hvis det er slik at dere deler ut gamle telefoner og alt sånn, så slenger jeg bare inn i miksen at jeg gjerne tar imot en julebrus dersom det er mulighet til å offre en til din navnesøster.
1: Oi.
0: Kan ettersende adresse selvfølgelig, hilsen Martine.
2: Men kan ikke de knuse i frakt, eller?
1: Ja, nå var det sånne bokser da, så det går vel kanskje det.
0: Nå prøvde Ken å redde deg, men det lot ikke du.
1: Nei, nei, men altså, jeg kan gjerne offre et par julebrus, ja, så jeg har jo et lager av meg. Men...
0: Ja, Molly, jeg kommer snart. Hva da? Du har en grå sakkosekken oppå den røde.
1: Oi.
2: Ja, hun har lyst til å stable de to gedigende sakkosekken oppå hverandre nå.
0: Ja.
3: Vi må ta denne glåa oppå den
0: her. Ja. Ja, det er alltid gøy å ha med barn på jobb.
1: Ja, men da kan jo jeg svare mens da, mens Stian skal få den grå sakkosekken oppå den røde.
2: Ja.
1: Er det, hvis hun bor i Oslo, så er jo det selvfølgelig, det gjør jo saken litt lettere da. Men hvis ikke sender adressen, så kan jeg, hæ?
0: Ja, da skal du møte henne da.
1: Nei, men da er det jo lettere å få levert noen julebrus, sånn at jeg skal begynne å sende i posten. Det høres jo kjempestress ut.
2: Ja, for da kunne du bare gjort som jeg tror du hadde gjort, da puttet deg i en taxi og kjørt det ned til henne.
1: Liksom. Det er helt riktig, Ken. Det er helt riktig.
0: Men da sier vi at vi kapper det nå, så ikke folk begynner å sende inn, du vet hvordan
1: det er. Ja, ja, nei, det blir ikke...
0: Hun får, for den var den første som
1: hun
0: spurte.
1: Hun var den første som spurte, men jeg har da ikke så mye julebrus.
0: Julebrus!
2: Ja, ok.
0: Ja, men det er vakkert. Da tar vi den, og så hopper vi til Sandra, som skriver om Heyday. Hei Martine, det er dette mobilspillet da, som Martine
2: høster.
0: Ja, driver i går, ja, stemmer det, bonde.
1: Mm.
0: Nå har du snakket så mye om Heyday at jeg rett og slett må komme med et tips. Herregud, nå har vi åpnet Pandoras eske her, Ken. Hos meg er hver eneste rute fylt med busker og trær. Du tjener så ekstremt både XP og penger.
1: Ok.
0: Ja da, gården ser ikke så fin ut når alle trærne visner, men klarer du ikke å spille på 90 dager, så får du hogge ned trærne gratis. Jeg bruker til og med å hente sager og økser, og bruker kupongene med 30-50% ekstra XP når jeg høster inn. Hilsen her som har spilt mye Heyday.
1: Men det her er ikke så dumt, ja. Men jeg har valgt...
0: Det skjønte ingenting!
1: Nei, jeg merker det at du leste så sakte, og jeg skjønte da at du skjønner ingenting av det du snakker om. Jeg skjønner alt, og det er det som er så bra.
0: Ja.
1: Nå har jeg gått for å prøve å ha en litt sånn estetisk fin gård.
0: Ah, ikke sånn smart, praktisk, få inn cash.
1: Nei. Fordi at jeg har jo kjøpt meg cash der.
2: Du har brukt egne penger på det,
1: ja. Jeg har brukt egne penger.
2: Ja, det er ikke så farlig med de tipsene, nei.
1: Nei. Men i alle fall nå går jeg for å prøve å ha en sånn fin gård da,
0: ja.
1: Men jeg har skjønt at jeg må ta og plante litt mer trær nå, fordi at de visner så fort, og jeg må høste epler og kirsebær så sinnssykt ofte, så jeg skal faktisk ta og plante litt mer trær etterpå.
0: Det er mottatt. Ja, det er bra. Skal vi si at da er vi på en måte, da er vi gjennom julebrus-mailer og Heyday-mailer?
1: Ja.
2: Ja.
0: For nå?
2: Ja, for nå, ja.
0: Ja, det er fint.
1: Ja.
2: Nå skal jeg bare hoste, jeg må hoste noe så sinnssykt. Så jeg skal bare gjøre det, og så skal jeg si hvor døra
0: er. Jeg tror det er visken på Egon,
1: ja,
0: som gjorde at du fikk hoste, Ken.
2: Jeg tror jeg må ha mye visken, jeg får drepe dette grann her. Der er døra!

0: sannheten får man altså av fulle folk og barn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har jo med meg min 4 år gamle datter Molly på jobb i dag. Martine sitter borte i sakkosekken sammen med Molly. Mm-hmm. Og du, for du hadde noe ønsker du, Ken.
0: Jeg vil gjerne at du finner ut, Martine, via Stians datter, hvordan han egentlig er på hjemmebane, for vi får jo aldri komme hjem der, så vi vet ikke hva slags type han er.
2: Oi.
0: Og
2: streng
0: og sånn, ja. Ja. Er streng, hva slags type far er han liksom?
2: Ja, du, hvordan er egentlig pappa?
1: Usikker? Lover ikke godt.
0: Tenk sånn.
2: Tuller pappa mye?
3: Ja.
2: Hva er det pappa sier og gjør når han tuller da?
3: Han bare tar oss.
2: Ok.
1: Han tar oss.
2: Ja, han tar dere.
1: Ja.
2: Og... Hva er det gøyeste du og pappa gjør da?
3: Å leke.
2: Hva?
3: Ute.
2: Leke ute?
1: Sport. Oh. Sportfamilie.
3: Sandkassa.
2: Leker ute i sandkassa?
3: Leo liker å leke ute i sandkassa med spade.
1: Leo er broren da, vet du.
2: Men jeg lurer på en ting. Hva er det pappa egentlig jobber med? Hva er det pappa gjør på jobb?
3: Han...
1: Det er riktig så langt ingenting.
3: Han snakker i mikrofon.
0: Ja!
2: Han snakker i mikrofon, det er helt riktig. Og så lurer jeg på en ting, kan pappa være streng?
3: Ja, han er bare streng på meg i tiden måte.
2: Han er bare streng på deg?
1: Ja.
2: Ok, hva er det, hva er det pappa sier når han er streng da?
3: Når jeg kloler Leo og bare gjør sånne ting på Leo, da blir pappa streng på meg.
2: Gjør han det? Men kan du bli sur på pappa da?
3: Nei.
2: Blir ikke sur på pappa?
3: Det er fordi jeg blir lei meg når pappa er så streng på meg.
0: Veldig trist.
2: Uff da. Ja, men hva er det beste med pappa da?
1: Ja, nå har jeg fått det opp, ja.
3: At pappa er julenisse og leker med meg.
0: Vet du at du er julenissen, Stig?
1: Pappa er julenissen. Nei, det er veldig bra. Vi gir oss nå før det kommer for mange avsløringer. Ja, bra, Martine.
2: Ja.

0: Hei og god morgen, så var det onsdag midtuke 30. september Og her i hvert fall halve frokostshowet på plass Martine Lunde, god morgen
1: God morgen
0: Jeg heter Stian Røste Og så den resten av troppen da? Skal vi begynne med Pilgaard?
1: Ja
0: Ja,
1: hvor er han? Sverige? Høstferie
0: Ja, høstferie Han har høstferie fra livets harde skole, ikke sant? Så da måtte han det Og så det Ken da, som han beskrev så pent, så vakkert I tekstform for litt siden Jeg redusert til en klump av snør og slim
1: Ja, ikke sant, det jo sesong for det nå
0: Skrev Ken, så da blir det deg og meg, Martine
1: Det gjør jeg
0: Ja, og vet du hva, det de beste 50% som jeg pleier å si
1: ja.
0: Som sitter igjen, sånn det Starter med Tate McRae God morgen!

0: God onsdag morgen, hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet.
1: I går så var jo datteren din på besøk her.
0: Det stemmer det, Martine fikk prøvd seg ut som minimamma I noen minutter og snakket med en 4-åring, og det gikk jo kjempebra det.
1: Det gikk kjempebra, og det stoppet jo ikke der for min del, for da jeg kom hjem, så var jeg rett videre for å være barnevakt.
0: Ja!
1: For en som snart 3 år, og en som 3 måneder.
0: Og du kjørte 2?
1: Jeg kjørte 2.
0: Så I går så passet du 3 barn til sammen?
1: Det gjorde jeg. Og greia var at kjæresten min, han var jo ferdig litt, han skulle hjelpe meg da, men han var ferdig litt senere på jobb,
0: ja.
1: Så jeg var jo faktisk først alene mamma.
0: Med en 3 måneder og en 3-åring?
1: Ja, måtte hente I barnehagen, hun 3-åringen, kommer oss hjem, eller først så står vi I barnehagen der, og jeg blir jo litt flau, ikke sant? For at hun har et litt sånn rart kallenavn på meg.
0: Oi!
1: Så I det jeg kommer og henter, så hun på huska sammen med noen av de som jobber der, ja. Og hun da roper, Tante Titti! Og jeg vet du, yes. Og hun, dama som jobber der også, hun blir jo sånn, ja, Titti. Ja. Jeg bare, ja, hvis hun snakker om Titti, så det meg. Jeg vet ikke helt hvordan det kallenavnet, og jeg må jo prøve å snakke meg ut av det, for at det høres sånn, helt rart ut. Ja. Så prøver jeg å være sånn flink Tante Titti da, og spør sånn, ja, hva vil du?
0: Du kan ikke si det.
1: Prøver jeg å være sånn, ja, hva har du lyst til å spise til middag I dag da? Ja. En gulrot. Jeg bare tenker sånn, ja, ok, vi der,
0: ja. Ja.
1: Kom hjem, men så går det faktisk overraskende bra.
0: Ja.
1: Så jeg jo da først alene mamma litt, og så kommer kjæresten min, og altså, de ungene jo drømmebarn.
0: Nei, fader.
1: Ja, det var helt sykt. Selv om hun ennå tisset på seg litt.
0: Ja da.
1: Men det gikk helt fint.
0: Ja, ja, men det gjorde Magnus også, ikke sant? Så
1: ja, ja.
0: Det kanskje den beste.
1: Så sto Magnus og skrubba tiss fra gulvet, og jeg gikk og vugga på hun andre, og... Nei, vet du, vi hadde det så koselig, vi.
0: Ja, for det skal jeg si nå. Du prøvde det siste. Og alt du kan for å på en måte bruke det der barnepassgene som, som kur for å ikke få barn, eller få lyst på barn selv.
1: Ja, for jeg har jo liksom tenkt sånn, ja, men det må jo komme til et punkt hvor jeg sånn der... Nei, fy fader, dette ikke noe for meg.
0: Ja.
1: Men det verste at I går så sender venninna mi meg melding og bare sånn, har du fått helt avsmak på funge selv, eller går det greit?
0: Ja.
1: Og jeg bare sånn, vet du hva, det går faktisk veldig greit. Så det der, det gjorde jo bare at jeg fikk enda mer lyst på barn selv.
0: Ja, og da det på en måte bekreftet, for jeg tror ingen noensinne har passet en på 3 måneder og en på 3 år en hel kveld, og hentet I barnehagen og alt sånn, og så fortsatt sier sånn, du vet, det gikk, dette var bare mer av dette.
1: Ja, men ja. Vi fikk jo skikkelig smaken på det der småbarnslivet da, for vi måtte spise kald mat,
0: ja.
1: Og jeg måtte være oppe ganske sent I forhold til hva jeg pleier å være når jeg skal opp så tidlig.
0: Yes.
1: Så jeg
0: lite søve da liksom.
1: Jeg føler meg skikkelig som en sånn mamma I dag.
0: Ja, nå mangler du bare egne unger, så kan du liksom bare få det, Martine.
1: Ja, det på tide da, så det ikke det.
0: Ja, jeg helt enig.

0: God morgen, i frokostshowet på P5 så setter vi i gang en runde med Det er meg. I dag, Martine mot Stian. Hvem snakker sant? Hvem ljuger? Når påstanden er Jeg savner koronatiden.
1: Og det er meg. Fordi at når jeg ser tilbake på koronatiden så tenker jeg sånn, herregud, for en fantastisk tid. Selvfølgelig ikke at folk ble syke og sånn, men jeg, nei, ikke det, det var ikke så hyggelig. Men sånn, hvordan livet mitt var da, med tanke på at vi var så kreative til å finne på ting. At den sommeren da korona var, det tror jeg kanskje er en av de beste sommerne jeg har hatt. Fordi at jeg og vennene mine, vi var ekstremt kreative. Vi gjorde masse forskjellige gøye ting som jeg ikke har gjort etterpå. Jeg tenker sånn der, hvorfor er man ikke flink til å finne på ting nå? Det var som under korona, så bare var man nødt til å gjøre det. Man kunne ikke reise noe sted. Og i tillegg, jeg synes det var ganske deilig at på utestedene så måtte man sitte ved et bord. Man kunne ikke bare tusle rundt. Og nei, vet du hva? Jeg bare koste meg veldig mye under koronaen.
0: Altså, for jentenes del på byen spesielt, kan jeg skjønne det, for da måtte jo være en meter imellom. Altså, den der tafsarmen, den rakk ikke bort.
1: Ja, det var...
0: Så der var det egentlig... Den ser jeg faktisk, den gang jeg ser.
1: Vi kanskje skulle tatt tilbake akkurat det.
0: Ja, ellers så må jeg bare si, det er løgn og fanteri, Martine, for dette her er meg. Og det er nok dessverre, altså, synd å si det litt motsatt. Jeg synes det var så deilig å være hjemme. Herregud, så deilig. Og slipp å måtte bli invitert på masse ting og si sånn, det passer ikke helt. Nå kunne jeg bare si sånn, er du gærne, jeg skal ikke bli smittet. Så da kunne jeg slappe av og nyte livet i hjemmet. For jeg liker best da, vet du. Det er noe med det. Så jeg gikk for total isolasjon. Men hvem tror du snakker sant? Hvem er det som faktisk savner koronatiden? Er det Stian eller Martine? P5 Hits heter vi på Snap. Sex,

0: Vi i gang med en runde. Det meg!
1: Det meg!
0: Martine eller Stian, hvem snakker sant i dag? Påstanden jeg savner koronatiden.
1: Ja, og det jo meg. Jeg synes koronatiden var en veldig koselig tid. Ikke fordi at det var fælt med de som fikk korona, men jeg og vennene mine, vi var veldig flinke til å finne på ting. Det var jo en sommer der hvor man ikke kunne reise, man måtte være i Norge. Og vi var så kreative. Det var bading, det var å gå tur dit, det var å ha sånn der FaceTime-fylla. Altså, ja. Vi var veldig kreative.
0: Vi var så kreative, vi badet i tur. Ja. Du skulle ikke tro det. Nei, og siden hadde... alle fortsatte det.
1: Vet du hva, vi har så mange fine minner derfra, at jeg blir litt sånn, hva skjedde? Nå vi dårlige.
0: Ok, ja, det er vakkert, det er bare synd. Det er løgn, Martine, for dette her meg. Og det handler om det motsatte. Hvor deilig det var, når liksom alt bare stengte ned, og det roet seg, og det var ikke sånn der mas og jag om at man skulle være steder hele tiden. Da kjente jeg at jeg var sånn, ha, gode grunner og unnskyldning til å bare være hjemme, slappe litt igjen. Ta en pause, ta en hvil. Det var helt fantastisk. Ok, hvem tror du snakker sant da? Martine eller Stian? P5 Hits heter vi på Snap, og vi kan begynne med Vegard, som tilfeldigvis tror på meg i dag da, Martine.
1: Ja, ja. Karianne, ja. Hun skriver også, Stian, ja. Dette garantert Stian.
0: Ikke sant? La oss også høre fra selveste kapteinen.
2: Altså, mye av dere sier jeg jo fullstendig enig. Altså, ting gikk litt saktere. Ja. Så, men i dag så tror jeg faktisk at jeg setter min lit til at det Martine som snakker sant.
0: Ok, så du fikk en du også, Martine.
1: Ja, takk for den, kaptein.
0: Men la oss se da. Hvem det som satt under koronatiden?
1: Det meg!
0: Ja, det Martine, altså!
1: Ja!
0: Det litt spesielt egentlig det. Jeg skulle ikke tro at du faktisk var den som savnet koronatiden.
1: Nei, men jeg gjør det. Jeg kan ofte tenke tilbake på den koronatiden som sa, herregud, for en fin periode. Jeg flytta hjem til tanta mi og bodde der. Ja. Altså, jeg har aldri vært så sosial som det jeg var da. Ikke sånn at vi var 20 stykker, altså. Jeg
0: brød ikke noen regler. Nei.
1: Men jeg var så sosial, og jeg koste meg så mye. Vi var så kreative med ting. Ja. Og nå det sånn, etter den koronatiden, så har vi bare blitt mindre sosiale hele gjengen, føler jeg.
0: Det noe med det, altså. Og litt fordi staten kom og sa, du får ikke lov til å være sosial. Men da det eneste jeg vil gjøre. Det eneste jeg vil. Det man blir jo sånn.
1: Jeg er veldig sånn. Hvis noen sier sånn, det skal du ikke gjøre, ja, men da vil jeg gjøre det.
0: Ikke sant? Ja. Martine, ikke vips meg penger. Nei, du får ikke lov.
1: Jeg gjør det nå.
0: Ok.

0: God onsdag morgen, det midtuke, det lille lørdag, og her sitter frokostshowet på P5 med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Og meg, Stian Røste, og så har du Ken da, som har blitt syk, ikke sant, god bedring. Så har du Petter som på høstferie.
1: Ja, god høstferie til han.
0: Martine Lunde,
1: ja.
0: Du kom på jobb i dag, og så sier du til meg, det noe jeg har, kanskje egentlig ikke har lyst til å si. Ja, og så sier jeg, kan du ikke si det likevel?
1: Ja, og nå føler jeg at jeg må si det sånn at det bare er oss to i dag.
0: Ja.
1: Mamma sa sånn, kanskje du ikke skal fortelle dette, men så har jeg bestemt meg sånn, jo, nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg stå i det.
0: Og der stoppet vi, for jeg sa, jeg gleder meg til å høre hva det er. Ja. Kan du gi meg et hint?
1: Dyrt.
0: Dyrt?
1: Veldig dyrt spontanskjøp.
0: Og når Martine Lunde sier dyrt, da får jeg magisorm i en eneste gang. La oss dykke ned i det etter Sara Larsson. Her Midnight Sun.

0: Det er onsdag, klokka er 6:55, og jeg gruer meg litt til det du skal snakke om nå, Martine.
1: Vet du, jeg gruer meg selv, jeg kjenner sånn, jeg har mer klump i magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet i går.
0: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her, du, når du kom på jobb i dag.
1: Ja, fordi at i går så skulle jeg være med kompisen min ned til byen for å kjøpe dåpsgave til ungene deres før jeg skulle passe ungene deres.
0: Ja.
1: Og da endte vi opp med å gå litt inn i dyrebutikker da, for han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surret litt.
0: Skyller på han, ja.
1: Ja, jeg skyller på han, for han er roten i at jeg bruker mye penger, for hver gang jeg er med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
0: Ja, ikke sant? Jeg liker at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da. Jesus, ok.
1: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak, det er sånn jeg er født, liksom. Og så... Ja, men her er det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
0: Okay.
1: Og så går jeg og titter litt da, og så kommer vi plutselig inn i en butikk som har ganske dyre ting.
0: Det ramlet inn tilfeldigvis der.
1: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
0: Klokke?
1: Ja, han skulle inn i Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke er en Rolex-jente, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
0: Så viser det seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
1: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som er klokker som er brukt, men de er veldig sånn bra standard på. Og der ligger den, min drømmeklokke.
0: Nei!
1: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten en klokka.
0: Da var det som i film, sånn, du vet, sånn, lyset kom på, og så var det sånn,
1: det var akkurat sånn det var.
0: En åpenbaring, rett og slett. Og så i Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, men det var til fellesi Rolex-butikken.
1: Ja, det var dessverre der. Og en sånn klokke, de er jo ikke billige uansett om de er brukt eller nye. Det kan man jo bare være ærlig om.
0: Nei, det er sant.
1: Så jeg sto der og var jo litt sånn frem og tilbake. Eller egentlig så var jeg ikke det heller.
0: Nei, du var bare rett frem, du.
1: Ja, men så måtte jeg bare ha bekreftelse fra pappa, regnskapsføreren min, alle om at dette var et bra kjøp.
0: Altså, du ringte faren din, ja, og spurte, er dette her innenfor, liksom?
1: Ja, pappa var sånn, du Martine, jeg står på en befaring nå, vet du, jeg ringer deg på om 2 minutter. Ja. Så ringer han meg, ja, du, jeg skal rett videre på en befaring, ja, for så jeg må ringe deg snart igjen. Så det ble bare sånn frem og tilbake, så jeg satt der for lenge. Til slutt så var jeg bare sånn, vet du, nå må jeg bare kjøpe den, for at jeg begynner å bli flau.
0: Ja, så skyld på faren din, da.
1: Så jeg kjøpte meg en Rolex. Se der,
0: nå viser han på armen, har den, den er jo, ja, den er, det er sånn gullklokke, sånn, helt sånn... Altså, diskret, den er... fin, ikke så stor, nei, enig.
1: Ja, og den her er perfekt for meg. Dette er meg en klokke.
0: Ja, ok.
1: Yes. Bare veldig dyr.
0: Ja, for nå er jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
1: Det er så dyrt spontanskjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, noe sånt. Men, vet du hva?
0: Sa du 120 000?
1: Ja, men den er kjempefin, Stian. Og regnskapsføreren min støtta det.
0: Ja, men for fader, han tjener jo penger på deg. Ja, men
1: ikke at jeg bruker penger.
0: Ja, fader også. Vi skal få et bilde av ham på Instagram, altså. PFM Hits. Gå inn, skal du få se bilde av dyr klokke.
1: Nei, den er så

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Og dagens deltaker det Tor Arne, god morgen!
1: God morgen!
0: Har, så vidt jeg har skjønt, planer om en sydentur om ikke så lenge?
1: Ja, det blir en liten tur til Tyrkia på søndag.
2: Åh, så deilig!
0: Shit, så deilig!
1: Ja, det blir veldig bra, men jeg tar alltid en til, altså.
0: Ja, ja. Ja, eller skal du bare vinne denne da, på en måte, her?
1: Ja, det funker det også.
0: Ok, men da må du jo klare våre 5 spørsmål da, på 1 minutt, ikke sant?
1: Ja, skal gjøre mitt beste.
0: Ja, så bra. Du klar?
1: Meget.
0: Da setter vi i gang, vi.

0: Det skjer av og til, for eksempel akkurat nå så gruer jeg meg litt til det du skal fortelle, Martine.
1: Vet du, jeg gruer meg selv, jeg kjenner sånn, jeg har mer klump i magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet i går.
2: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her du, når du kom på jobb i dag.
1: Ja, fordi at i går så skulle jeg være med kompisen min ned i byen for å kjøpe dåpsgave til ungene deres før jeg skulle passe ungene deres.
2: Ja.
1: Og da endte vi opp med å gå litt inn i dyre butikker da, for han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surret litt.
2: Skyller på han, ja.
1: Ja, jeg skyller på han, for han er roten i at jeg bruker mye penger, for hver gang jeg er med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
2: Ja, ikke sant? Jeg så liker at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da. Jesus, ok.
1: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak, det er sånn jeg er født, liksom.
2: Ja.
1: Og så... ja, men her er det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
2: Ok.
1: Og så går jeg og titter litt da, og så kommer vi plutselig inn i en butikk som har ganske dyre ting.
2: Det ramlet inn tilfeldigvis der.
1: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
2: Klokke?
1: Ja, han skulle inn i Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke er en Rolex-jente, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
2: Så det viser seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
1: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som er klokker som er brukt, men de er veldig sånn bra standard på. Og der ligger den, min drømmeklokke.
2: Nei!
1: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten den klokka.
2: Da var det som i film, sånn, du vet, sånn, lyset kom på, og så var det sånn,
1: det var akkurat sånn det var.
2: En åpenbaring, rett og slett. Og så i Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, det var til billig i Rolex-butikken.
1: Det var dessverre der, og en sånn klokke, de er jo ikke billige uansett om de er brukt eller nye. Det kan man jo bare være ærlig om.
2: Nei, det er sant.
1: Så jeg sto der og var jo litt sånn frem og tilbake. Eller egentlig så var jeg ikke det heller.
2: Nei, du var bare rett frem, du.
1: Ja, men så måtte jeg bare ha bekreftelse fra pappa, regnskapsføreren min, alle om at dette var et bra kjøp.
2: Altså, du ringte faren din og spurte, er dette her innenfor, liksom?
1: Ja, pappa var sånn, du Martine, jeg står på en befaring nå, vet du, jeg ringer deg opp om 2 minutter. Ja. Så ringer han meg, ja, du, jeg skal rett videre på en befaring, for jeg bare, ja, så, jeg må ringe deg snart igjen. Så det ble bare sånn frem og tilbake, så jeg satt der for lenge. Til slutt så var jeg bare sånn, vet du, nå må jeg bare kjøpe den, for dette begynner å bli flaut.
2: Ja, du skylder på faren din, da.
1: Så jeg kjøpte meg en Rolex i går.
2: Nå viser han på armen, men faren, den er jo, ja, den er, det er sånn gullklokke, sånn, helt sånn... Altså, diskret, er... fin, ikke så stor, nei, enig.
1: Ja, og den her er perfekt for meg. Dette er meg en klokke.
2: Ja, ok.
1: Yes. Bare veldig dyr.
2: Ja, for nå er jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
1: Det er så dyrt spontanskjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe sånt. Men, vet du hva?
2: Sa du 120 000?
1: Ja, men den er kjempefin, Stian.

0: du syndet, er det bare å gå inn på p5.no og dele dine synder, så skal du få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Og det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På kontoret har vi en skål hvor alle skal legge opp I en tier når de tar en kopp med kaffe.
2: Hæ? Kjip jobb.
0: Jeg vet det. Jeg har aldri lagt penger I den. For det på en måte der, jeg helt enig med deg, Martine. For jeg vet det mange jobber sykehus og sånn, hvor de rett og slett må betale for kaffen sin selv. Ja,
2: det synes jeg helt sinnssykt.
0: Enig, så det sinnssyke her faktisk ikke hun som ikke vil legge penger opp I fellespotten.
2: Nei, for, det, altså for meg hadde det bare vært sånn, det en prinsippsak. Jeg her hele dagen.
0: Ja.
2: Jeg må kjøpe min egen mat. Yep. Altså, jeg jobber på å få sikkert en pisslønn mange steder. Mm. Og så skal en tillegg da betale en tier for å få drikke kaffe. Nei, ja. Vet du hva? Arbeidsplasser der ute må skjerpe seg, for det ikke greit.
0: Jeg helt enig. Jeg helt enig.
2: Ja.
0: Her må det rett og slett bare boykottes. Her må vi streike ja. Hele gjengen. Alle, så sier du, vet du, ingen som betaler en krone for kaffen. Tomt for kaffe, helt til en eller annen sjef. Blir så kaffetørst at den A gir opp, eller B kjøper det selv for ja. Egne penger. Sjefene kan kjøpe kaffe.
2: Ja, gå I demonstrasjon mot dette her, og så bare si sånn, vet du hva, da gidder vi ikke.
0: Nei.
2: Vi gidder ikke dette her. Og vet du hva, jeg hadde vært verdens beste sjef for hos meg. Åh, det hadde vært fullt kjøleskap. Oi. Det hadde ikke vært kaffemaskin.
0: Nei.
2: Det hadde vært kaffeleveranser hver dag.
0: Ja.
2: Sånn, hva vil du ha I dag? En pumpkin spice latte, ja. Kanskje?
0: Noko på tap.
2: Ja, drømmen.
0: Så tillit da, selvfølgelig, hun
2: ja.
0: Ja, 100%. Jobben ikke tillit.
2: Nei.
0: Jobben ikke tillit, bare så det jeg har sagt.

klart det er en god mix. Kid Laroi og Justin Bieber med låta Stay her på P5 Hit sammen med meg, Tine. Jeg blir med deg frem til klokka to i dag, og det er jo onsdag. Also known as Lille Lørdag, det er det i hvert fall i min verden, for jeg liker å se på hver dag litt mer som en fest. Er du på samme måte, så lurer jeg veldig på hver eneste onsdag, hva driver du på med i dag? Er det litt lørdag i din heim? Har du noen spesielle planer? Jeg har i hvert fall det. Jeg skal på en aldri så liten, eller litt stor fest i dag faktisk, så det blir skikkelig Lille Lørdag for meg. Men hva har du av planer for dagen? Send meg inn på

0: Way. Backstreet Boys selvfølgelig, I Want It That Way på PFM mitt. Jeg heter Tina og henger med deg i dag, men for ikke så aller lang tid siden så var altså frokostshowet på plass i dag, og Martine har gjort et helt sinnssykt spontankjøp det siste døgnet.
1: Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten en klokka, så jeg kjøpte meg en Rolex i går. Det er så dyrt spontankjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe sånt.
0: Jeg skjønner reaksjonen til Stian her, men samtidig så er det ingenting som kan sjokkere meg lenger i 2026. Jeg blir ikke sjokkert det når Martine Lunde havner med en klokke til 120 000 på P5, men det er jo helt sinnssykt da.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ok.
1: Ja, det er.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Ja, Tine heter jeg som henger med deg denne lille lørdagen her på P5 Hits. Du, jeg har vært på en slags lønningspils, en liten pils med jobb, og da går man jo på do som man må, og da tar jeg av meg ringene når jeg skal vaske hendene. Og da glemmer jeg jo igjen ringene, og så får jeg beskjed av det senere. Hei Tine, jeg fant ringene dine på do, hvorfor la du de der? Og sier jeg jo, jeg tok de av meg når jeg skulle vaske hendene, og så får jeg beskjed tilbake. Hæ? Tar du av deg ringene når du vasker hendene? Og så tenker jeg, ja, her er det du som er problemet på en måte. Er du syk? Selvfølgelig skal du ta av deg ringene når du vasker hendene. Og så begynner jeg å tenke, for folk rundt meg da begynner å bli enige. Du er rar, Tine. Er det jeg som er rar? Eller er det du som er rar, som ikke tar av deg ringene når du vasker hendene? Jeg lurer på hva du gjør. Send meg gjerne en snap på P5 mitt, for dette er et dilemma jeg aldri har tenkt over før.

Ja, Mona på P5 mitt. Jeg heter Tine og skal servere deg en så god låt, om det er lov å si på norsk. Du, har du ikke hørt den låta her, eller kjenner igjen introen, da er du in for a treat. Når den kom, så var det alt jeg tenkte på hele døgnet, det var den sangen her. Og den er fra Meghan Trainor. Hun har dabba kanskje litt av i det siste, men det her, det er en god låt som du skal få inn i øret på en lille lørdag. Og jeg kommer dessverre til å ha denne på hjernen resten av dagen, så wish me luck med det. Kanskje du også får det, etter du har hørt den en gang her nå. Meghan Trainor og Major Look her på P5 Hits.

0: begynner å nærme seg to, og det betyr at du, Jasmin, tar over kanalen her straks.
1: Ja, ja, ja, jeg er klar, jeg.
0: Det er bra, men aller først så må jeg ha litt hjelp av deg.
1: Ok.
0: Jeg har nemlig spurt i dag, jeg har fått litt kjeft, rett og slett, fordi jeg tar av meg ringene før jeg vasker hendene etter jeg har vært på do. Hva tenker du om dette her? Gjør du det?
1: Er ikke det vanlig? Nå har jeg på gulleringer som ikke på en måte flekker av.
0: Ja, så du kan vaske det?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, jeg vasker alltid hendene med ringer. Men hvis jeg har ringer som jeg vet ikke tåler vann, ja, så tar jeg de av. For jeg vil jo ikke ødelegge ringene mine.
0: Ja, ikke sant? Det tenker jo jeg også.
1: Er det gært?
0: Tydeligvis så er det det.
1: Hvorfor?
0: Tenk hygienemessig nå. Du går på do, du har på deg ringer, så tar du de av deg når du skal vaske hendene, så tar du de på deg etterpå igjen. Det er problemet jeg nå har innsett at jeg har.
1: Men vet du hva jeg kaller det?
0: Hva
1: jeg kaller det å bli vant til bakterier i kroppen.
0: Åh, det er så godt poeng.
1: Det handler om å bygge immunforsvar. Så hvis du ikke tåler litt bakterier fra ringene dine, da må du reise mer ut i verden altså.
0: Ja, og da må du spise litt fra sandkasser eller et eller annet.
1: Da må du plukke opp når du mister maten på bakken. 3 sekunders regelen, gjør den til 5.
0: Ja,
1: gjør den til 5. Det er innenfor.
0: Takk, og da tar du over her straks.

0: at hun leste bok sist i sommerferien. Forteller også at hun leser masse og egentlig mest i feriene. Katinka leste før hun la seg til å sove i går kveld. Og vet du hva? Jeg synes det alltid høres ut som at man har altså, livet ordentlig på stell når man leser før man legger seg. Også når man kanskje til og med har en kopp te som man drikker samtidig. Da tenker jeg, da har du eisa livet. Jeg har også med meg Jonas. Det sønnen til lytter Eivind som går i 7. klasse. Når leste du sist?
1: Jeg går på skole, og da leser vi nesten hver dag. Og når jeg ikke går på skole, så leser jeg Donald Duck. Og med faren min så leser vi en veldig tykk bok som heter Det gyllene kompasset.
0: Åh, det er så hyggelig med sånne bøker man leser sammen med mamma eller sammen med pappa. Jeg husker det så sykt fra barndommen jeg også, at det var noe av det hyggeligste jeg visste om når jeg kom hjem fra skolen eller på kvelden. Det var å lese de der tykke, spennende eventyrbøkene sammen. Når var det du leste sist? Fortell meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

P5 Hits. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
1: Ja, det.

0: Så jeg føler jo at jeg unner meg luksus hver eneste dag når jeg går ut av en dagligvarubutikk I Norge og har kjøpt meg det som burde vært en langhelg I Paris, men ja, så var det bare poteter og fiskepinner, ja. Som koster omtrent det samme. Martine Lunde I frokostshowet på P5, hun avstørte I dag sitt nyeste, dyreste spontankjøp.
1: Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten en klokka. Så jeg kjøpte meg en Rolex I går. Det så dyrt spontankjøp, vet du, det jo det. Men det var over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe sånt.
0: Det jo en del spontankjøp Rolex til over 120 000 kroner Men det jo sånn det føles hver gang man går ut av den Kiwin eller Reman Og har spontankjøpt en vanlig middag I Norge 2026 er 120 000 ja

0: Dagen er også vært øyeblikk på P5 i kveld. Etter gutta som er klare med det som kan bli verdens lengste avskjedsturné. Det er vel Elton John eller Kiss som har rekorden så langt, men kan jo fort være at Karpe klarer å slå den, eller?
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ja, men hva...
0: Ah!
1: Ok. Ja, det.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem

0: altså en av de nyeste til Olivia Rodrigo kommer i kveld. Drop Dead. Mer av FM-musikken. Vi skal også inn i Formel 1-modus med Tate McRae. Åh, kul låt. Just Keep Watching, straks på FM.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Kan ikke glemme det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorrosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du, ja, ja, for du er jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nei, men faen!

Kygo på P5, han har fått med seg en ny vokalist, eller i hvert fall en vokalist jeg ikke har hørt før, Max McNone. Men så er det noe kygosk over det, uansett, du hører det. Akkurat som om det er en vokalist som har vært med han i mange år. Her er Take Me Back på

Ja, jeg liker å sjekke ut hva slags merch forskjellige artister selger. Jeg var på Taylor Swift sin nettside, og der selger hun en Opalite sprayflaske, som du kan se i musikkvideoen til Opalite da. Sprayflaske som GIF altså, så den koster 100 kroner. Det står tydelig ikke bruk den til husvasken eller ha noen kjemikalier i den. Det skal kun være vann i den. Så hvis du på utkikk etter en helt ubrukelig flaske, vet du hvor du bør gå.

Og hvis du lurer på hva du skal lage til middag i høst, frykt ikke. Jeg sier som Leonie, don't worry, jeg skal hjelpe deg å introdusere deg for, hold deg fast, lasagnesuppe. Ja, du hørte riktig. Lasagnesuppe, det det nye store. Jeg prøvde det for første gang i dag. Og i stedet for å ha lasagnen i en ildfast form, ha det i en gryte. Åh, så godt det blir. Åh, så mye mat det blir. Så mett du blir. En porsjon varer helt til jul. Det kan jeg love deg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, ja.

0: kveld, det er Espen her. Om noen få minutter skal jeg fortelle om en krangel mellom en prinsesse og en tegnefilmfigur.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Kan vi glemme det litt?
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

Her er en iPhone-hack jeg nettopp så på VG. Hvis du har to iPhoner som er av 15 eller nyere, så kan du faktisk lade den ene med den andre. Du kobler dem opp med en USB-C-ledning mellom de to telefonene, og den iPhone med minst batteri får batteri fra den med mest batteri. Er det ikke fantastisk? Å lære noe nytt så sent på kvellingen. Jeg kan dessverre ikke prøve dette, jeg har en iPhone 13, men det er en god grunn til å ønske seg en ny telefon til jul i hvert fall.